Nsuit numit vam, a kades wud gum zwarus ismennis, awan jadi sas la kartna sunannis. Awde di ustawriqt l-lokalt la kartna sunannis u iswod gum xennum. U marajt fajl birun nani, a kadi ust la kartna sunannis, t-tawriqt l-lokalt u iswod gum xennum. Ammu, a kad suotem u t-għawnum di ti ustawriqt motnum. U edr waqtna, nsuot marra, bax t-tawriqt motnna għizzet.